Fy fan vad du säger det när du hör det så jävla proffsigt. Radio 3.

0: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka I lag med min kära. Och till trots för att sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues I högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders, torsdag klockan 20.

med tantebarna. Läst bok efter bok mens jag blir grillad rös som en hummer. Och bläst sommermusik i bil med pappa. För att avsluta dagen med en pause från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

Det är väl egentligen ja, det är bra på alla måter. Nej, jag kosar mig på hytta. Går på fjällen, lite på sjön. Jag är glad i att malsa, gör massa olika hobbyting. Har lite barnbarn, lite grilling, det är massa ting.

0: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka I lag med min kära. Och till trots för att sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues I högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders, torsdag klockan